Sontaga se monate, mino o monate, a fa se bona o na le wena. Le ke letšatši mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

Sontaga se monate. Mino o monate. A fa sebola o na le wena. Le ke letjatji. Mo thobela FM, mo shata wa tsebolo boithabiso.

0: Ah, ka ona tsela yeo ke ge di fela di opelwa ka matla le mafolofolo a magologolo e le ge go retwa le go lebogwa e bile go ketekwa le tšatši la basadi o re nee o thabela tšeo di ratang ka ofela thato ya gago e phethe bana ba gago ba kgethege gomme ka ona sebopego se nna le wena re fitlha thwe setulong sa mma Archbishop Molefe bao ba re tshwaretšego lona lentšu le.
1: Amen. Amen. Ke dumedisa batho ka moka ka lebitso le le botse la morena wa rena Jesu. Amen. Re leboga Modimo, Modimo wa dikgaogelo, Modimo wa mosa, Modimo wa mohau. O kileng a re rata re le basadi a dira gore ba lefase ba re kgethele letšatši gore ka letšatši le re tle re kopane re le basadi re ikeketseke. Amen. Re tle re kopane re le basadi re tle re rete Modimo, re tle re kopane re le basadi re tle re share lentšu la Modimo. Amen. Re kopane re le basadi re tle re moleboge ka lebaka la goreng re ya ka gare ga tše letšela eupša Modimo o ne o tswela pele a bonagala ka gare o maphelo a rena. Amen. Re kopane letšatši la lekgono re gopola basadi ba kileng ba ema ka maoto ba re rena re le basadi re tlo ema ka maoto ra ema sesadi. Amen. Ba bontšha gore Modimo o ba dirile a ba fa maikarabelo a ba tshepile. Amen. Jwale le mosegareng wa letšatši re sa tlo no bolela le basadi re sa tlo no ba gopotša gore Modimo a sa o dira ka phošo. Modimo o tsebile gore o tshwantse o tsena ka gare go tsona. Modimo o tsebile gore o tla o ntšha o tla o nyološa. Amen. A ke re tafita bolela gore nna Modimo a ka seke a ntisa loto la ka la ya la tshelela. Modimo a boya ko Isaiah 43 a re ke tlo no ba le wena o tlo no tsena ka gare go melelo o tla tsena ka gare go metsi. Nna ke le Modimo ke Modimo wa gago. Amen. Modimo a re nna ke Modimo ke mokua dithapelo. A re lesetšanye di tlogeleng ka moka le di tlogelele nna ke le Modimo. Amen. Le mosegareng wa letšatši wena mosadi ke re whatever e leng goreng wena o tsena ka gare o yona lesetša e tlogelele Modimo. Ko Psalm 46 o re le be stile le tsebe gore nna ke Modimo ikhumoleleng le tsebe gore nna ke Modimo. Amen. Re ya lentšung la Modimo ko go Luka 7 ge se sile bo a tla be a lebala re lo thoma ko verse 11 ra fitlha ko go 15. Amen. Amen. Re tlo humana lengwalo la bomaatši wa rena mo go Luka chapter 7 verse 11 to 15. Amen. 11. Kala ka moswana a ya motseng wo ba re go ke naini a latelwa ke barutiwa ba bantši ba gagwe le lešaba le lentši. Ge a batamela kgoro ya motse a hwetša ba etšwa ba rwele mohu ngwana a nnoši wa mmagwe e bego e le mohlologadi a na le lešaba le lentši la motse woo. Morena ge a mmona a mo kwela bohloko a bolela naye a re selle a batamela a kgwatha lae kobarwadi ba lona ba ema. Jesu a re lesogana ke ra wena ke re tsoga. Mohu a tsoga a dula a thoma go bolela yena a moiša go mmagwe. Amen.
2: Amen. Setlhogo sa rena sa taba se bolela mantšu a gore re lla bošego eupja ge letlhaba rena re a hlalala re a thagala. Amen. Jwale mo re bona mosadi o le gore e be le mohlologadi mosadi o le gore o bana le ngwana o motee mosadi o a tlhokofalela ke ngwana. Amen. Ge a tlhokofaletse ke ngwana mola ba etswa ba re re a dirapeng ro mmoloka morena Jesu a fitlha. Amen. Le wena mosegareng wa letšatši o na le se e le goreng se tlhokofetse ka ra bophelo ba gago morena Jesu se o fitlhile mosegareng wa letšatši o tlilo no tsoša re mmana a kgwatha lepokisi re mmana a tsoša lesogana re mmana a re mmošetšang go mmagwe re tsebe gore mmage a šetše a feletše ke tshepo a kwešiša gore a ke sana mangweng ngwana o labe ke mmelege a le nošinoši ngwana o la šose pitše mara ka baka la gore nako ke ya Modimo morena Jesu a fitlha. Morena Jesu ga a fitlhile le letšatši la lekgono o fitlhile ka gare o bophelo ba gago o tlile o na tšeditše letšela o tlile le gore a o sana tshepo o tlile le gore o letše o lla jale motshegarong wa letšatši mosadi re sa ketse ka bosadi ba gago morena jesu še o fitlhile morena jesu o a kokota ka ro pelo ya gago morena jesu o tsoša whatever ye e le gore e hwile ka mo go wena amen re na le mahu a o fapana ka gare o maphelo a rena rena re hwetse ke tshepo ka re maphelo a rena rena re hwetse ge motho a sa humana mošomo o napile o fella ke tshepo ge motho a tshwenya ke ngwana o napile o fella ke tshepo ge motho a tshwenya ke molekani o napile o fella ke tshepo mara mosegarengwe letšatši ke bolela le wena mosadi ke re mosadi ema ka maoto morena jesu o fitlhile morena jesu o šo wa ditsoša ka moka sa gago ke o bula pelo ya gago wa dumela gore morena jesu ditsoše revive ke e le gore modimo wa ka wena o bona le goreng e ntshwanetše amen morena jesu o šo to restore tše e le gore wena o o feditše le pelo goreng tše tsona tše a ke sa kgona go di fitlhelela morena jesu šo motshegarong wa letšatši o tlile go tlo bušetša bana ba rena go rena ka lebaka la gore bana ba rena ba ditše distrateng bana ba rena ba dula ka dikolobeteng mara mosegarong wa letšatši bula pelo wena o le mosadi o ye gore morena jesu buša ngwanaka o mmitša o reresa ka lebaka la gore kotsa fitsa ko pisalomeng o re mpitšeng le reresa re seke re a mo pretendela bothata ba rena kore re le batho re re wena modimo jaaka šitšišitši ge re fetša ra tloga go yena rena ra re re kwela ba re kaekae re ka humana thušo mola e le gore re ditšere re di file modimo re tshwantse re di tlogele ko go yena ka lebaka la gore yena o rile o tlo re fa joko ga ye bobebe e le gore e ka seke ya re šita ge re di iša ko yena re tlabe re ekwa re imetšwe ba boletše mantšhu a goreng a ke senyako kwa motho a re ke imetšwe ka lebaka la gore morena jesu še o fitlhile ge morena jesu a fitlhile a rieng re ye re dumeleng gore morena jesu di tsoše tše e le goreng di ka mo go nna di hwile amen tshepo ye e leng goreng a ke sana le yona wena morena jesu mosegarong wa letšatši nna ke a dumela gore wena o le morena jesu yao ye o di tsoše wena o le morena jesu o bušetša tshepo mo go nna boitshepo ba ka wena o le morena jesu e re ge ke sepela ke seke ka bona o kare batho ba bona tše ke na le tsona wena o le morena jesu yao ye o nthuše batho ba seke ba tshega ka nna amen ka lebaka la gore re le basadi re tlhakana le tsona leetong la bophelo re le basadi batho ba dula ka rena re le basadi batho ba ema ka difense ka rena bate mosegareng wa letšatši ke nyaka gore mosadi wherever you are mo o leng gona e ne o tseba gore morena jesu še o fitlhile ge re tlo ba re opela re rena o kokomaletšeng lefifing le leso ka lebaka la gore morena jesu še o fitlhile Now, kukumala lififi, lele so untuha, nelela.